ومن عجب إكرام ألف لواحد لعين تفدى ألف عين وتكرم. وقال آخر: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. مائرس کلاں گے اے بے کجن رسول لے عباس گفانوں گے عبداللہ گفانوں گے کیویں جواب یہ اکھے گفانوں بدار وے ان ہری مائرس کلاں گے حوا گفانوں ہدی وی آدم گفانوں گے وات ال کتی گے کتی گن کنے اے رو آدم گفانوں انے وی آہار فلٹے فے اکھے گفانوں ہے پر اراج ہند اکمنا دیکھو دا گے اکھے گفانوں گے ہپلو مڑوے اکمنا گے فرات لیمی اپلو دم والے با فے فے ہند گا ملائکے بے کجن اک منا کرون گے بس پر بدار وے جو وے آدم گفانوں بدار وے ای کی بیت وے میت وان کلی گفانوں تگا ارہری مارس کلاں گے حد وافا وا کمنا فان کے فے بے کجن دنا فو تی کما کو کلی گفانوں اکمنا گے کاونی گے رنگ ادا کر با ما دان دی منی منا وے گنے آدم گفانوں بدار وے اکمنا گے کاونی گے رنگ کی کون چتو وے ایبے کجن دنا فو ای سلامای صلی اللہ علیہ محمد گفانوں گے مچ کلی گفانوں تیم فہر صلی اللہ بدار وے بے دیوے گا وے آدم گفانوں کی بینگ کاونی گے رنن ادیونو ہندو اکلی گفانوں مارس کرے کی وے مناجا دینے وے حد وا بڑو کر وی کلا کوے اکم نا کی کاونی گے رنن کم یلا دی فری کون چتوے فے اسو امی گہ ہئی کرے وے ای تمن سو امی گے محمد حبیبا گے مچ کلی گفانوں وی فہر صلی اللہ علیہ وسلم مارس کلے گے رسول نبی سلمان الفارسی گفانوں کی بینگ ابن عساکر روا کرے وے اکلی گفانوں بدال وے سلام دی جبریل گفانوں سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کلی گفانوں گاری حفا با ودا گن دنے وے کلی گفانوں حد با بڑ کر وی کلاں وحی کر بچے تمن سو امین گے ابراہیم گفانوں خلیل کم گالی بھی میں کلی گفانوں دی بھی حبیب کم گئے کلی گفانوں پر مان الک تمن سو امین گے نہ دو میں تمن سو امین گے دنیا ای دنیا ای اہل ورین ہد دی وی ایمی ہن کلی گفانوں گے مان کما کلی گفانوں تمن سو امین گے حضرت گاہری درجہ انگے مت کلی گفانوں نوانما تمن سو امین گے دنیا نو ہد دی وی مارس کلاں رسول نبی عبد الله بن عباس گفان کی بہن دی واوی اکہ گفان بدار وے مارس کلاں آدم گفان فران الو با فی ہند سلام علی صلی اللہ علیہ محمد گفان کے نور فر آدم گفان کے نکری فر گا ایرو بدن بدا ببلا فا ہٹے ایکو ابلیس ان ازل گا اس وی دی نکمت کا ٹکا اے نور فر نو فر نے فے مارس کلاں آدم گفان سید کلام ملائکہ تنن امر کرے وی ہند ایبے کلوں کوری مت لے وی اے نور فر تے حقیقت گا اے سید کرے وی ارہو دی مارس کلاں کی بیٹھے آدم گفانوں بھی قبلہ فدانے اے قبلہ این قصد اے انو ایم بڑو اچھا کی محمدی یا نور فلے دن فائے آدم گفانوں کے فوئی سیز نبی کلی گفان ہے کہ حبا گفانوں آلیاسو انو ہے فی ہندو اے نور فلو اکونا کی کبھی نقود وجیر دن اکونا اے شیوتو گفان ہے کہ رکاوی ہندو کلی گفانوں کی کبھی اے نور فلو نقود وجیر فائے آدم گفانوں کے بے فلوں کے مچے وصیح کم گاوی شیوتو گفانے شیوتو گفانوں آدم گفانوں من نور فلو انہنوں کرے طاہر بگن با کاو کمبلوں کے کبھی منوی ودیعا نکرے وما وصیح کرے بیے فہے می وصیح اکاو کی بینگ انکاو کی بیگ ایک قرن فہو انک قرن نگل ومونگ آس عبد المطلب گفانا ہمیں دن عبداللہ گفانا دان دن فلان وسائے ارہو رمارس کے جاگے بیمائے نصب فلو جاہدی زمان کے حرام کنت تکن رکاتی لکرب وفا بیے بے حقیق کلی گفانو کے سننو گا عبداللہ بن عباس کی کمین جواہ کرے بیے کلی گفانو بیدار بیے سلام آئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ گفانو حدیث کرے بیے تیمان کلی گفانو جاہدی زمان کا حرام کمکن نجیب بیے تیمان کلی گفانو کے نصف رو آئی اسلام دین کے کائونی تفدہ کائونی تاکنے مارس کلیان کے رسول اللہ عائشت گفانو کی کمین ابو نعیم رواہ کرے بیے سلام آئے صلی اللہ علیہ اتورہ کلی گفانو حدیث کرے بیے سلام دیوی جبریل گفانو تیمان کلی گفانو گریب گا دنی وی تیمان کلی گفانو می رسول کم آگیم بیمچنگ آید وہ امور ویگیم منی بیمتی گاوا ام نصب صاف ام خلقو ہے ام تدویری کائی حوال کلو مطلب دیم فی تیمان کلی گفانو بیمگی مشرقائی مغرب فرولا محمد گفانو بری اتور انکا کو نفیونے بفیقوی درین تکی حاشم گفانو کی درین نبری وکین ہے بیاکو نفیونے کتاب شفا گاوی سلام لبی آدم گفانا فریق کلو وما مارس کلانگا منع کرو بی گہوں اکلی گفانا فریق کلو بی جہیلو اکلی گفانا مفدائن دعا کرو وما مارس کلانگا الہام کرو بوئے اللہم بحق محمد نغفر لی خطیئتی و تقبل توبتی دن فائی ارہوری مارس کلانگا اکلی گفانگا توبہ قبول کرو با فافا فسوافی فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه می آیتو گے تفسیر کی مننگنی دیئے فہمی آیتو گے معنی فتلقى آدم فہ آدم گفان دی بگیم فیے من ربه اخلی گفان حدوا برکر بکلائی کی بین کلمات کلمت کی فتاب علیہ اخلی گفان گے مچ توبہ دبا فیے من انگنے ان کلمتا کی ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحم

0: فرون ساليس أهر فلا أهميته ديوانا باي تروك دي اغفان رسول كما اغن فنو بيو نيسوري اكا دي اغفان مدينة اين هجرة ودا اغن فمدان دين مي دمير غواهك تكيو تيمانا باي تروك دي اغفان مدينة اين هجرة ودا اغن تيسوري سور غواهد اغن فمدان دين كوري بي كانت تكاي ولو بي غوي قلتو غواهك تكاي تروك دي اغفان غمعجزات تكاي اكا دي اغفان غسوفل تكاي خلق وفل غمعاكم غواهك تكا ادي ويسيت غواهك تكيو دين فهي مفتوك فرطن با حسابك نمفا اوفا الأمير المعظم والوزير المفخم الحاج عبد المجيد ديدي رنمان دير كليقفان نجل المرحوم الأمير الحاج إبراهيم ديدي دوشوينا كليقفان رئيس وزراء محل ديب مي كليقفان ديكو داگين مي كماي رسوا دينج جبابس نمو مغا مچب ورن هفر ديبا اهي تيريو داگين نبيو فجزاه الله عن الديبيين خير الجزاء وادام ناديه معمورا بالرفاء والهناء وآياته مشكورة بألسنة المدح والثناء آمين وأسأل المولى جل وعلا أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم إنه أقرب قريب وأرحم رحيم ثم علم دين فايدان المرحوم العلامة السيد أحمد الزيني دحلان وكذي يغفان سيرة فتوافا وني كذي يغفان سيرة هدي وغتاي سيرة علم جمعكم بيان كوربون فقال رحمه الله ونفع به ہجرائیں ہا ہائی دویست تحدیہ ابونا ہر میں بگم با مدینہ کے حرم فرگاتی من کلے اگفانوں کے دریوروں کے بیک میہوں کے مچک کتاب الشفا فی حقوق نبی المصطفی میفک یوا دین دماغوں کے محکموں دیوتائیں کے اہرین کے مچک درم دے بیفی ہندو افتو کے برگینا شرح تب بیدینے مگو اسو آمین کے تنوز کرو بیفی ادی مواہبے کی افتائی افتو کے مچن العلامة الزرقانی حدی و شرحایا ادی منونس اتو رسول اللہ اگفانو کے سیرت لیے جنبا کتن میں فتر رنگ رب بلینے کے دماغ جیو ایک ترے گا ابن سیدی ناسی کے سیرتا ابن شام کے سیرتا سیرت الشامیت کی افتا سیرت الحلبی آئے کی افتا مفففے مففتا کی مکمامی دگا حدی فاوا فتو ترین ام صحکم بڑو جنبا ففتے میکم میوگن ہنگیر ففین ام اچھا اکلی جنبا باغتا کو ترین اترو اکلی اگفان کے سیرتا اکلی اگفان کے معجزات تکا اکلی اگفان کے بس پر تدکم مچہ دلیل کرا عاد فوتا لافانی وکانتا تکا خلاص کر ریویتی جنبا مگا کرفت گا اکل من اہرین گی ہتگا ہنگا فی بینی ففتا گا اواغتا بنی اتا گتگا تکرار وے فتوری دیگوے میکمائی نگلے اتا مسل تکای ایوی مسلنی فی آئے کے بینوں کھنتاو گا مچن اتر بگم منی اکے اہرین نبنا میں ایک مکمی زمان گا اولے ہکو تھی گینا میہونن افتا تکی تھی فاہم کو ایک حقیقے تو مچن ہوتی بدا اتر بگم ایک فانو گے سیارتای سیوفل تکای اولو بی گوکل تکا ہمتی گا حاضر کو گتمن اندگو ونی ہے ای ایک دیو کما اتا گتکا تکرار وے فیتری گمبا کمٹ کھے میکاو گے سوابوں علم کیون نتمائی دو کو لیوون امیہونن جہی دے ایرون امیہوں کے گاتو گا ایک دینے تیب میں امچہ بلا ویسنو میں نتی گوس ایکن تتا کی ماں بڑیس دن بے کلیوں کے کبھائی گا نونی نہننا نے کمکا بیدے می کیا درکم ہی ہے مینی اتر ایک اگفان کے سیرت دینے گا تمہا ایک اگفان کے معجزات تن ہوری نگے بلا ویسنو میں ایمان کم کے بارو حاصل وے حصہ آفوں کے ام میں بڑی تھی سبب تو ہی ترین باکم کے ایک اگفان اولوی گوٹ کائی حال کول تکائی تیماغی ہیتو درمیان ابدائی ابدو ار ارا ہننانے فدائیں دس وی حلافا ومی کم میں اسلام کوئے مچم میں ہم کم میں لازم کم کیو ایمی فرطمی سیرت علم گا فتن ہی دی زہری امام بنوویے ایتر ایک اگفان کوروی ہنگرام تکائی کھن ہنگی مغتا دینگتم گا دنیا آخرت گے ہیوکن ہوتے مائرس کے لانگ رسول دیوی سعود بن ابی وقلاص اکڑے اگفان کے بے فرن قرآن کے سورے سورے کیوا دبا فدائیں اتر اکڑے اگفان کرے بھی ہنگرام تہو کے واہ کا کیا دبا ہے ادی بیدارو اے مہیری تیا با میہم کے کعب فائیں کے محکم ہے کم اس ہندان نیتی نکر آتے دن فائی اتر اکڑے اگفان کے سیرت ننگتم گا اکڑے اگفان کے محکم آئی فریہم کما اصحاب بے کلیوں کے اتر کما بریش وانگا کے میہم کے مل کما اہنی اہم بس عربین کے کبا گا فری رنگل کما ایدس و مندانے ادی قرآن کے اتن اتن آیت کے معنی اگمائی اتر اکر اگفان کے اتن اتن حدیث کے بیان بمائی دبینے میہا کن کمی ایمان کن گدام کے سبب توہی ترے انبا کن تکیو ادی منونس ہمینی کن نوافدا اتر کمائی برکایت رکن سیرت کیو مائی دس کلام گاوے فہمی علم فراغتم کے کریگا عربین کے واقعہ قریش ونہا کے میہم کے واقعہ کھوڑا ممبر بیان کلام برکایت لبکتن اتر بگن وے میہنی ایم بس انجے اچکی ہم اکر اگفان کے مائی کما اصحاب بے کلوں کی ترکہ میں عربی مروی بس اکر ایک فان ٹکے العرب مورکوں کے گاتوں کا عربین کے میہوں بہوی گم بنی بڑوی گم با دبے کھتے ඒතරෙන් එබ්බැකී හදාක් විදිිය කවම්තකිගේ බයිකෙ ඒතරේග ආද භාග මිහුණයි සමුද භාගා මිහුන්වේ අන බැකී මිහා මිතිබ අරබින්න. මෙබෑ මිහුන් දෙබැක බිහිගින් බේ එබැකී ගක්තෝනී අරබීන මෙබෑ මිහුනකී යමන් කරයා එතන්ගේ වට වටෑගින් හුරි තන්තාන්ගේ වසම් වෙරින්න මෙබෑ මිහුන්ගේ නසබ නොහුගේ ෆානුගේ සාම්ගේ ෆානුගේ දරිකොළුන් අර ෆක්ෂදුගේ දරිකොළුන් ආමිරුගේ දරි ගක්තෝන හමය උෆලතේ. අනිබැකි අදනානීය අරබීන මෙබෑ මිහුනකී හිජාස් කරයා නජිදු කරයා මිතන්තාන්ගේ වට වටෑගින් බා සන්තනුගේ වසම් වෙරින්න මෙබෑ මිහුන්ගේ නසබ මෑරස් කෙදාන් මිතුරු ඉබ්‍රාහිම්ගේ ෆාන එකදේගේ ෆානුගේ අම්බිකම්බලුන් හාජරුගේ කිවෑන් දිබොඩෑගි ඉස්මායිල්ගේ ෆානුගේ දරිකොළුන් අදනාන හමයන් උෆලතේ. අරබීන්ගේ ඉතුරුකම මෙදුගා රිවාවගින් බා හදීස්ත වර ගිනවගින් වේ ඒතිරෙන් සෞද්බුන් අබී වක්ගාස් රිවාකුරබි හදීස් වේ එකදී ගිෆානු විදාල වේ ඉතුරු රසූල්ලෝ ගිෆානු ගරිහුගා දෙන්නේ වනේ සගීෆන් හෑගේ මෙවැනි මීහා කතුදු වෙජ්ජේ විතුර එක ගිෆානු හදීස් කුරබියේ මෑරුස් කෙදාන් රහමතුන් එමීහා දුර්කුරබානතේ එමීහායි ගුරේෂන් හෑ මීහුන රුලියරා මිහිකිව ජාමි අස්සගීර කිවුණු ෆතුවා රිවාගින් වේ ඉතුරු රසූල්ලෝ ගිෆානු හදීස් කුරබියේ ගුරේෂන් හෑගේ මීහුන්නී මිස්තකුන් සුල්හ කුරබා බයිකේ එමීහුනා නුදා මිස්තකුන් සුල්හයේ නුවානේ එයි කාතකිති ලොනා නුදා සුල්හ නුවාපදෑන ගුරේෂන් හෑගේ මීහුනී මෑරස් කෙදාන්ගේ ඛාස කුරේවි බයිකේ එමීහුනා ඉහංගුරාමේ ෆතෑගින් ෆි මීහාගේ මුදා ෆේරවේනේ එමීහුන නුබෑකමකන් හිත්ලෑ මීහා දුනියායි ආඛිරතුගා ගෙල්ලින් කුරබානතේ සෞද්බුන් අබී වක්ගාස්ගේ කිවෑන් දිවාගින් වේ ඉතුරුකේ ගිෆාන් හදීස් කුරෙවියේ ගුරේෂන් හෑගේ මීහුනන් ඉහානැත්තෙරි වෙගෙන් ෆි මීහා මෑරස් කෙදාන්ගේ ඉහානැත්තෙරි කුරබානේ අබූ තෝලිබ් ගිෆාන්ගේ දරිකම්බදුන් ඔම්මුහානීගේ කිවෑන් දිවාගින් වේ ඉතුරුකේ ගිෆාන් හදීස් කුරෙවියේ මෑරස් කෙදාන්ගේ ගුරේෂන් හෑගේ මීහුන් හයික්කමෙ දෙබුම මෑකුරබෑ ඒ හයික්කමකී ඒගේ කුරීගා බයකු මීහුනන් එප්වහරා නොදෙබ්වා හයික්කමකේ අදි මීගේ ෆහුගා නොවෙස් දෙබ්වානතේ එයි නබීකම් වනී එමීහුන්ගේ තිරේගේ හදීෆාකම් වනී එමීහුන්ගේ තිරේගේ ගෙෆුල්ගේ බණ්ඩේරිකම් වනී එමීහුන්ගේ තිරේගේ අජ්ජාජීන ෆෙන්දිනුමනී එමීහුන්ගේ තිරේගේ ෆීල් බාගා මීහුන්ගේ මච්චන් එමීහුන නසුර දිබුණී අජාබ් ගතකුනේ එහෙම් බයකු මායික්කදාන් ඉකිවියන් එක්කවන්තකම් හිකිවේ අලුකන් නුකුරා හැන් අහරකු එමීහුන් එකදාන් ඉකිවියන් එක්කවන්තකම් හිකිවේ අලුකන් කොප්පුවේ එමීහුනායි මෙදුවා ගුරවානුම් වකි සූරති බාවාද බාපාවේ එ සූරතුගා එහෙන් එවෙස් බයකුගේ වාහ කියන නෙතේ එ සූරත කී දීලා ෆිග්‍රේෂන් මිය මැදීස් ෆුල්ගා මිනංගිනවුන් හැන් අහරකී ඉතු රසූල්ලා ඉෆාන් රසූල් කමාගින් ෆොනුගේවනුත්තා කුරී කොල්ගේ හැන් අහර බය දිවායිගා දිහ අහරකම් ගාවේ ފަހެ ކަދޭގެ ފާނަ ތަބާވެ އީމާން ވީ ބަޔަކީ ޤުރައިޝު ވަންހައިގެ މީހުންނެވެ އެ މީހުން އެވަން ހައިމެ އީމާނުވެ ތިބި ގިނަ މީސްތަކުންގެ އުނދަގޫތަކަށް ކެއްކޮށްގެން އިސްލާމް ދީން މަތީގައި ތިއްބާ ހަމަ އެ މީހުންގެ ތެރެއިންމެ އިސްލާމްވާ މީހުން އިތުރުވަމުން އިސްލާމް ދީންގެ ބާރު ގަދުވަމުން ގޮސް މަދީނާގެ ޚަޒްރަޖު ވަންހަޔާ އައުސު ވަންހައިގެ މީހުން އިސްލާމްވެ އިސްލާމް ދީންގެ ވެއިކަން ހިނގައިގެން އިރު ދިހަ އަހަރުވެއްޖެ අනස් ගිෆානු රිවා කුරවතේ ඉතුරු රසූල්ලා ගිෆානු හදීස් කුරෙබියේ ගුරේෂන් හෑගේ මීහුන දෝබි කුලෝමි ඊමාංකම් විචරෙන් වාකමක එ මීහුන රුලි එරුමි කාෆරුකම අබු හුරයි රුත් ගිෆානු කිවෙන් රිවා වියේ ඉතුරු රසූල්ලා ගිෆානු හදීස් කුරෙබියේ මීස්තකුම් මනී ගුරේෂන් හෑගේ මීහුන තබා වෙගින් මීස්තකුම් කුර ඉස්ලාමුන් එ මීහුන්ගේ ඉස්ලාම් න තබා වෙගින් වේ මීස්තකුම් කුර කාෆරුන් එ මීහුන්ගේ කාෆරු න තබා වෙගින් වේ අදි ඉතුරු කේ ගිෆානු හදීස් කුරෙබියේ ඉල්මු වෙරිකම් මනී ගුරේෂන් හෑගේ මීහුන්ගේ කිබෑගේ අද ඉතුරුක ඉක්මන් හදීස් කුරේවියේ ඉමාම් වෙරින් මනී කුරේෂන් හාගේ මීහුන් ගිතරේන අද ඉතුරුක ඉක්මන් හදීස් කුරේවියේ තබා මීහුන් කුරේෂන් හාගේ මීහුන නොබෑබස් නොබුනාට ෆය එමීහුන්ගේ ඉල්මු එලියා බිම්ගේ එතම් මිතන් ඉල්මු ෆුරාෆානේ حديث تفسير كربي بيكدم كر جماعتي گ بيكدم بنوبيه مي علم وريكي امام شافعي گفانه ميهم بنوي جماعت گتريگا امام احمد گفانو وي ادي اسو رسول الله گفان حديث كربي تي ابا ميهم قريشون هاگ ميهم اسكرات اميهم گ مچت تي ابا ميهم اسوينو گنات ادي سلاما صلى الله عليه بيتو رسول الله گفان حديث كربي تي ابا ميهم قريشون هاگ ميهم دوبي كرات ف اميهم دوبي كرا مي هاي مارس کلاگ دوبي اوڈیگم واہٹ අදී ඉතුරුකේ ඉක්මන් හදීස් කුරේවියේ කුරේෂන් හාගේ මීහුන් බොඩාවේ නුගන්නානේ නම ඒ මීහුන මෑරස් කදාගේ හضرت ගාහුරි මෑකම්ගේ වාහකයන් තිමන් කදී ඉක්මන් ખબર කුරේවීම හේ අදී ඉතුරුකේ ඉක්මන් හදීස් කුරේවියේ ඒ මිස්තකුන්නේ හැම කරවරුන් කුරේෂන් හාගේ මීහුනි අමානත් තිරිකම් ගහළු වෙදින්න ඒ මීහුන්නායි දෙකොල් ෆතෑගෙන් ෆි මීහකු හලාකු වෙතිරිය බෙටි දාහුටේ මිෆදායින් කිම්ෆාර හදීස් කුරේවියේ අදී ඉතුරුකේ ඉක්මන් හදීස් කුරේවියේ කුරේෂන් හාගේ මීහුන් කුරෙන් හේවදෆා මීහුන්නි මිස්තකුන් කුරේ හේව මීහුන්නේ ගුරේෂන් හාගේ මීහුන් කුරෙන් නොජෆා මීහුන්නි මීස්තකුන් කුරෙන් නොජෆා මීහුන් කුරෙන් හේවදෆා මීහුන්නේ අදී ඉතුරුකේ ඉක්මන් හදීස් කුරේවියේ ගුරේෂන් හාගේ මීහුන්නි අමරු වෙරින ෆය මීස්තකුන් කුරේ හේව මීහුන් එ මීහුන්ගේ තෙරෙන් හේව මීහුන සබාවෙගින් වේ මීස්තකුන් කුරෙන් නොජෆා මීහුන් එ මීහුන් කුරෙන් නොජෆා මීහුන සබාවෙගින් වේ مارس کلانگ ای دی بی کلمنا رسول لی عمر گفان لی داری کلم بیدار بیه تیون کلی گفان سلامای صلوات لی بی ایتو رسول اللہ گفان حدیث کرو بیه عربین لو بکرا میها امی هنان ایلو بکرانی تیون کلی گفان لو بکرا مایک گوی عربین رولی ارامیها امی هنان ای رولی ارانی تیون کلی گفان رولی ارم مایک گوی مارس کلانگ رسول لی سلمان الفارسی گی کمائن تیر بیدی گی ریوا کرو بیه کلی گفان بیدار بیه تیون کلی گفان ایتو رسول اللہ گفان حدیث کرو بیه ای سلمان آئے کلیگی تیمان کلیگی فان رولی ناراته ایرون کلیگی دین آئی وکیو هنگا دانه تیمان کلیگی فان درنیوی میں اے مائرس کلیانگ رسول آئے کلیگی فان نکویتی علا رولی آراؤتی کنفا دیکن توئے میال آیا مائرس کلیانگی تیدو مگو دکیوی کلیگی فان کی سو بلنے ایتروی کلیگی فان حدیث کری بیئے کلیگ عربین دیکھے رولی ارنی بیا ای تیمان کلیگی فان دیکھے رولی ارنی بیا تبرانی علی گفان کی کبین روا کرے بیئے ایتر رسول اللہ گفان حدیث کرے بیئے منافق کنونی عربی اندکے رولی نارا ہوتے عثمان گفان کی کبین ترمذی کی روا کرے بیئے ایتر رسول اللہ گفان حدیث کرے بیئے عربی نن حیلت تیری وگن فی میہائی تیمان کلی گفان کی شفاعت کے تیری انوانا تیمان کلی گفان کی اوگا ورکمن نجبین ایمی کے حدیث علی امائی صلی اللہ علیہ ایتر رسول اللہ گفان حدیث کرے بیئے تیبا امیہن تین کا وقت تکا عربی نن لوب کراتے فاید تیمان کلی گفانی عربین کی میہکی میں مروان کی عربین کی بہن بائی تکے سور گئے گا اہل ورین کی بہن کی عربی بہے ادی کلی گفان حدیث کرے بیئے قیام دوہ گا لیواؤ الحمدے کیوں دیدو آفری تیمان کلی گفان کا اپر گئے خلق تکن کلی تیمان کلی گفان کی دیدیا ادوہن ام گائب آفری عربی نے ادی تر کلی گفان حدیث کرے بیئے عربین نکمتی ویجی یا اسلام دین نکمتی ویجی مارس کلانگ ادوے کلن کے وچے رسول لی عباس گفان کے فی عبداللہ گفان کے کبین دیواوی ہے اتو رکھے گفان حدیث کرے بھی ہے عربین کرے ام میں ہے ہوئے کی مدور وانگا کی میہن ہے مدور وانگا کی میہن کرے ام میں ہے ہوئے کی عبد مناف کے دارین ہے عبد مناف کے دارین کرے ام میں ہے ہوئے کی حاشم کے دارین ہے حاشم کے دارین کرے ام میں ہے ہوئے کی عبد المطلب کے فان کے بے فرون ہے مارس کلانگ گند با ویدالوا میں آدم گفان ہم ہدی ویسرے دبیاک واکی وگن ناو دے ایتی ان کلی گفان ہم ایترین ہیو بے گانوا میا کی بڑا کم گے بس پڑے نونے بخاری یا مسلم گا رواو گن وے سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفان حدیث کرے بیے انصاری یا بے کجن لو بی کلو می ایمان کم گا علامت کے اے بے کجن رولی ارمی منافق کم گا علامت کے تو برانی گی رواو کرے بیے سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفان حدیث کرے بیے گریش وانگا گی می ہونا لو بی کلو می ایمان کم کے اے می ہونا رولی ارمی کافر کم انصاری یا بے کجن لو بی کلو می ایمان کم اے بے کجن رولی ارمی کافر کم عربین لو بی کفی میہا ہم کرورون تیمان کلی گفان لو بی کفی ہے عربین رولی رجی میہا ہم کرورون تیمان کلی گفان رولی رجی ہے ابن عساکر جابر گفان کی کبین رواہ کرے بیئے سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفان حدیث کرے بیئے ابو بکر گفان عمر گفان لو بی کلومی ایمان کم کے ترین باکم کے ایدی بے کلینا رولی رمی کافر کمے انصاری بے کلینا لو بی کلومی ایمان کم کے ترین باکم کے ای بے کلینا رولی رمی کافر کمے عربین لو بی کلو می ایمان کم کی تیرے امبا کم کے امی ہونا رولی ارمی کافر کم ہے تیمان کلی گفان کے اصحاب بے کلونا نبائے بس گوائے فی میہا فہ امی ہا کے مچم مارس کلان کے لعنیں ہٹے ای بے کلون کے تیرے گا تیمان کلی گفان واقع مٹے کا رکھا تیرے ویگن فی میہا فہ امی ہا تیمان کلی گفان قیام ادو ہوگا رکھا تیرے وڈا گن نواب فی میں دن نئے اصحاب بے کلون کے اتر کمائی اہل بیتوں کے مائک کمائی قریش ونہا کے میہوں کے درجے عربین کے مڑک کما مکن کما مدگا رواہ گن با صح حدیث تا برا گنوے گن بے میہا ممبر کم بس انگے نے میہ کفی دا ہوتے دن بے کجن کرے بے بے کجن عربین نبے بس گوا میہا توبا نوی نوا مرتد حکم گا قتل کلوں کے فتوہ دے باتے فہے میہ کل دو بھی جہی جی میہا اے میہا دو بھی کرا کم میں اچھ کل دو بھی کلوں میں طبیعات ندانے کم کے سلف الصالح کے امے بے کلوں کے مذہب کی میہے سلف الصالح کی انی اتوڑے کے لئے گفان کے زمان فتح گئیں دقاروں نے گتے لے گا تی بے کلوں میں رہے دن فہے کم میں اسلام کو مچ واجب بگن منی سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم اتوڑے کے لئے گفان کے اہل بیت نتائی امے ہا اصحاب بے کلوں نتا اکھ لئے گفانائی اجنس کے عربین نتائی دو بھی ویتی وے اے بے کلوں کے مچن ہنی تیرکو گن ہرمے میہنی اے بے کلو نوانما میمایا دینا ایتید مگ اہر وننا ای ہمیں انہ ہوتی کنگو تکن ہے اے بے کلو گے مدوا خیانت تیر کمین ہوتی نما میفدہ مایا دیویت دین میہا گینا دوہ دیمی اویگن ہنگا ہوتی کن فدیا کن ہے فائے اتنے بے بے کلو نا لو بیتوے بے بے کلو نا روڑی ارائے گتوں گے سوبو خواری جن کم گا نوات رافضین کم گا نوات آدی اہم بس نمی کیے آوات ترے کے بیو کم گا نوے سنت جماعات گا اہل ورین کم گا بے دین متی گا صحابی تو اتیم توفیق دیبو ما کلائیں کبھی دعا کرم آمین دين فهم يفضل معين عربين يتريا سلامان صلوة اللي بيترك ليك فهم إسلام ديناكم ولكن نبيرو إمي هم غفري جاهل كما دينا مدقا إمي هم باوة دي فاتي بركما سيارة علم كترين رنجل بيان بانير إكما إيروس إمي هم كباقا هوري وفاتر كما خلقو هيو كما أور ترين ركاتر وما مسافرون كمين هتما مباوتو إتم مركما بس إمي هم كباقا هوري كان سيارة علم نجينيو ইতুরে কে গফান দিনা গেম বড়া গতম কুলিয়কন এমি হুনা বেগেন দিয়া গতা এতরেং একে কি মি হুননি দুনিয়া গে এহেন এহেন মি হুননাই নবদ বড়েতি আদুল ওয়েরিং কাম গা উমা নুদাই কো কুলদান ফহদওয়ানুম কাম গা বিগনিগিন দুনিয়া গে এতম মিতন নুকমে এমা দীন ফতরা উন উলুমবস এমি হুনগে জওহর মুলকমা আসলু গে মা কান রঙলা ইঙ্গেনে দেওনা বাব ফিমা ওয়ারদ আলা লিসানিল আমবিয়া আলাইহিমুস সালাত ওয়াস সালাম মিন আত তানবীহি বিশানহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সালাম মা ওয়ারদ মিন যালিকা আলা লিসানি আবাহি আলাইহি সালাত ওয়াস সালাম মি সালামায়ে সালাওয়াত লিবি তুরকালে গফানুগে কান্তকা ইমেদগা নবীবে কালুমগে দুফুল মতিনা ইকালে গফানুগে কাফা কালুমগে দুফুল মতিন ওয়ারিদুই তাকতিগে ওয়াহাকলঙ্গে বাবে ایتا گوتا کن ریواو گیم بے ارہوری مائرس کلانگ آدم گفانوں حد بائی فی ہندو اکر گفانوں اسوامین گے کوری بی الہام کن اکر گفانوں اسوامین گے کی بے مناجا دنو آئی فی حد وابر کوری بی کلاکوئے ایبا سوامین گے میلائک ابو محمد نندی بی کیے بتوئے فی اکر گفانوں مائرس کلانگ وحی کوری بی اے آدم گفانے کر گفانوں بو افلا متی بلا بلا تھے فی اکر گفانوں بلی بی ہندو عرشی گے ایتا میتنوں گدا نور دکھو رہ گنے بیئے دین فائے کلی گفانو دین نبی حد وابر کر وکلا کوے می کر نور توے مارس کرن ہئی کر بھی می کلی گفانو دے دری کولم بڑا گنونی نبی یکو گے نور اڑگا ابے کلی گے نم فلکی احمد بیم متی گا محمد کلی گفانو نوانا تیمن سوامی گے کلی گفانو نو ہج دی ویم ہے ادی اڑے بیمن نو ہج دی ویم اسبے الحاکم کلی گفانو گے صحیح فتو گا عمر گفانو گے کیویں دیوا کر بھی ہم کر ورن سلام دی آدم گفانو سلام علی صلی اللہ علیہ محمد گفانو کے نام پھلو عرشی گا جی وی منی کو دیکھو لگا تے ادی رہوتی مارس کے لنگ کلی گفانو وحی کرے بھی محمد گفانو نوانا ما تیمن سوامی کے کلی گفانو نو ہے دیوی مہو ادی مواہب کے ان فتگا وی سلام دی آدم گفانو عرشی گا یائی سورگ گئے کم میں تنے گئے یائی حور العین کی کھندرا گئے یائی توبائے کیوں نو گاو کے فتو گئے یائی سدرۃ المنتہا کے فتو گئے یائی حیاب تو کے تنتاں گئے یائی مدائک تم کے دلو فلو دمت گئی آئی محمد غفانوں کے اسم فلو مارس کلان کے اسم فلو آئی ایک لیوی گم منی کو دکھے وڑا گتے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری کلمہ ہے فائے آدم غفانوں مارس کلان کی بے دنی بھی ہے میں محمد غفان کی کم بے کلیتا ہے مارس کلان کے وحی کرے بھی ہے میں کلی غفانوں کے داری کلیوں نے کلی غفانوں نوانا تیون سوامین کے کلی غفانوں نوہ دیویم ہے ہندو کا آدم غفانوں دنی بھی ہے می در کلیوں کے حرمت اٹکا می بفے رحمت لبا فان دے ہوئے فائے کلی گفانا ندا ایبیونے اے آدم گفانے محمد گفانو میدویر کو کلی گفانو تیمن سوامینگے کبین شفاعین ادگین فی ویا تیمن سوامینگے اکن قبول کربا فریمے مارس کلیان رسول اللہ عمر گفانو کبین رواویے سلام آئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ گفانو حدیث کربیے سلام دیوی آدم گفانو کبین اے بے ونو کوٹھے بے وی جہندو اکلے گفانو مارس کلیان کبین دنی بے حد وابر کربی کلا کوئے محمد گفانو کے حق گلتکا ایبا سوامینگے میرا آگے فافا فسے ومن ادی دنوں میں فے ارہو ری مارس کلیان کبھائی کرے بھی اے آدم گفانے کلی گفانو محمد گفانو دنگتی کونگتکن ہیے تیمن سوامینگے ادی کلی گفانو نحد ومے دن فے آدم گفانو دنی بھی حد و آبر کرے بھی رس کلا کوئے مایا کو بافیا کوئے سو بکانو دا ایبا سوامینگے قدرت ترکم میرا حد و آفران علو بائی فی ہندو میرا بو فریما فیونی عرشیگ اتم بتانگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بفضل یہ بھی منی کرنے فائی بسو آمین گے خلق تکن کرے بسو آمین گے کی بیان امی لو بھی بڑھو گن با علاقو ہے نمینوی بسو آمین گے اسم فلا افادہ کتن بگن نوانے کم یلائن اینگی جے دن فائی مارس کلان گے وحی کرے بھی کلی گفانو گے بس تیرے اے آدم گے فانے تی من سو آمین گے خلق تکن کرے تی من سو آمین گے کی بیان امی لو بھی بڑھو گن منی کلی گفانے کلی گفانو گے حق گتا کا کلی گفانو تی من سو آمین گے کی بیان ادگیم فی ہندو ہم کر ورن تی من سو آمین گے کلی گفانو فافا فسو آفی میں فے محمد غفانو نوانا ما کلی غفانو نو ہدی ویم ہے می حدیث بہ حقی کلی غفانو کے دلائے دے کہ ان فتوا دیوا کر بھی الحاکم مارس کلاں اد بے کلمہ رسول نبی عباس غفانو کے فی عبد اللہ غفانو کے کی بہ دیوا کر بھی سلام علی صلی اللہ علیہ رسول اللہ غفانو حدیث کر بھی ار هری مارس کلیان سلام دی عیسی گفان و رحی کر بیه کلی گفان محمد گفان ایمان بی ادی کلی گفان ایمان ما کلی گفان امت امر کر اته فای محمد گفان نوانا ما تیمن سوامین گه آدم گفان نرکه سورگ نه دیم ه ادی تیمن سوامین گه ارسی فنگ متی گا بهتم تول جاگین دی فای ایگ متی گا لا اله الا الله محمد رسول الله می دی کلمہ دیو بم مڑو هم همین بجے حدیث عبداللہ بن عباس کی کمین روایت گیم بے سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفان حدیث کرو بیے سلام دیو جبریل گفان تیمن کلی گفان گا علیہ وادن نیوی ارہو ری مارس کلائیں کلی گفان وحی کرو بتے کلی گفان نوانما تیمن سوامین گے سور گے نوہ دیوی مہے کلی گفان نوانما تیمن سوامین گے نرکے نوہ دیوی مہے مارس کلائیں گے رسول نبی علیہ گفان کی کمین ابن سبع رواه کرو باتے ارہوری مارس کلانگ نبی جائے وحی کرو بیے تیمن سوامین گے بینگن فتر با کھنڈگا رال افد دوا اوڈو افد لوا سوابا عذاب دے بی کھلے گفانت تکے اللہمت زرگانی بنو بیے میاکی انہوں اہن نبی بے کرکن نواتا کرتا ملائکت کب بیس لی بی اموا درجے نونے وللہ در من قال ومن عجب اکرام الف لواحد لعین تفدہ الف عین بتکرم وقال آخر وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق ما رسكلاغ اذا بكلمنا رسول النبي عباس غفان عبد الله غفان كيبين دواوي اذا غفان بدالوي انا ما رسكلاغ حوا غفان هدوي ادم غفان وات الكتي كتي كنكوني ايرو ادم غفان النبي اهار فلس فاي كلي غفان هيف اراج هند ekamana dikoda hegin kle gifanu ge hippulu maduwe ekamana ge farata lemi appulu damma wale ba fi fa hindu ga malaike bekalun ekamana kurebun ge basfulu bidalu jawwe adam gifanu bidalu ye ei kiyebeto e meetwan kle gifanu tega arahuri maris kelang haddu wa fa wa kamana faanike fa bekalun danna afu e tiya kamaku kle gifanu ekamana ge kaawni ge rang ada kur ba ma daan de mani mana we ginne adam gifanu bidalu ye ekamana ge kaawni ge ranaki konge chito e ایبے کلن دنا افو ای سلامای صلی اللہ علیہ محمد غفان گمچ کلی غفان تیم فہر صلی اللہ علیہ میں بے روایت گا وے ادم غفان کی بین کاونی گ رنن ادیو نو ہندو کلی غفان مارس کرے کی وے مناجا دینے بھی حد وا بڑ کر وی کلا کوے ایکم نا کی کاونی گ رن کم میلا دیو ری کون چ توے فے سو امین گ ہئی کرے بھی ای تیمن سو امین گ محمد حبیبا گ مچ کلی غفان وی فہر صلی اللہ علیہ کیو میں مارس کلانگ رسول نبی سلمان الفارسی گفانو کی بین ابن عساکر روا کرے وی کلی گفانو بدال وی سلام دی جبریل گفانو سلام علی صلی اللہ علیہ نبی کلی گفانو علیہ فابا و داگن دین وی کلی گفانو حد با بڑ کر وی کلانگ وحی کر بتے تیمن سو امین کے ابراہیم گفانو خلیل حکم گالی بھی میں کلی گفانو دی حبیب حکم گئے کلی گفانو پر مان الک تیمن سو امین کے نحد و میں تیمن سو امین کے دنیا ای دنیا اہل ویلین ہد دی ای می ہن کلی گفانو کے مان کما کلی گفانو تیمن سو امین کے حضرت گافری درجہ انگے مت کلی گفانو نوانا تیمن سو امین کے دنیا نو ہد دی مہ مارس کلاں رسول نبی عبد الله بن عباس گفانو کی بین دی واوی کلی گفانو بدال وی مارس کلاں آدم گفانو فرانا الو با فی ہند سلام علی صلی اللہ علیہ محمد گفانو کے نور فر آدم گفانو کے نکری فر گا ایرو دائم بدا ببلا فا ہٹے ایکم ابلیس ان ازل گا اس وی دی نکمت کٹ کا اے نور فلے نفونے فہ مارس کلاں آدم گفانو سید کلام ملائکہ تنن امر کرے وی ہند ایبے کلم کریمت لی وی اے نور فرتے حقیقت گا اے سید کرے وی ارہوری مارس کلاں کی بیٹھے آدم غفانم وی قبلہ اے فدانے اے قبلہ این قصد اے ونو ایم بڑو اچ کی محمدی یا نور فلے دین فے آدم غفانم کے فوی سیز نبی کلی غفان ہے کہ حوا غفان آلاس ان وای فی ہندو اے نور فلو اکونا کی بیان نقول وی جے دین اکونا اے شیوز غفان ہے کہ رکا وی ہندو کلی غفان کی بیان اے نور فلو نقول وی جے فے آدم غفانم کے بے فرون کے مچے وصیہ کم گا وی شیوز غفانے شیوز غفان آدم غفان من نور فل ان ہنوں کرے طاہر وگیم با کاو کمبلوں کی کیبے منو ای ودیعا ان کرے وما وصی کرے بیے فہمی وصی ای کاو کی بین ان کاو کی بیے ایک قرن فہ ان قرن نقول وم ناس عبد المطلب غفانا ہمے دین عبد اللہ غفان دان دین فلان وسے ارور مارس کے جاگی بیمان نصب فل جاہدی زمان کے حرام کنت تکون رکاتی پر وفا وے بے حقیقی کلی گفان کے سننوں گا عبداللہ ابن عباس کی کمین جواہ کرے بیے کلی گفان بیدار بیے سلام آئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ گفان حدیث کرے بیے تیمن کلی گفان جاہدی زمان کا حرام کمکن نجیب بیے تیون کلی گفان گن نصب فرو ای اسلام دین و کایون تا فد کایون تا کن نه مارس کلیان گر رسول نبی عایشه گفان گن کی وین ابو نعیم روا کری بیه سلام ای صلی الله علیه تو کلی گفان حدیث کری بیه سلام نبی جبریل گفان تیون کلی گفان گری و دین نیه تیون کلی گفان می رسول کما گن بیم چنگ اید و امور وی گن منی بیم تی گا با ام نصب صاف ام خلق و هو ام تدویری کای حوال کلا مت دین فیت من کلی گفان بیم گ مشرقای مغرب فرلا محمد گفان بر ایتور انکه کو نفهونه بفه کو دلین تکی هاشم گفان کو دلین نبره وکین هیو بیا کو نفهونه کتاب شفا گا و سلام لبی ادم گفان فریق کو ما مارس کدان منا کو ری گهم اگر گفان فریق کو وی جهیند اگر گفان میفدا دعا کو ری ما مارس کدان الهام کو ری اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي وتقبل توبتي دين في ارهري مارس كلام كلي غفان التوبه قبول كربا فاف فسعفي فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ميات تفسيرك من غني دي فهم ايات معني فتلقى ادم فهي ادم غفان دي بين في من ربه اخلي غفان حدوا بركر بكلامك بين كلمات كلمتك فتاب عليه اخلي غفان جمعت التوبه ده بافي من انغنون كلمتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مياكم غاوس بنونه ادي اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك اني ظلمت نفسي فتب علي انك انت التواب الرحيم مدعاكم غاوس بنونه فهمي امها غوغتي بس غري غفان دعاكم غوغكم غا وون اكتيجم بي
1: ගඩොම් මිගනස්තනි කීරිත රසූලාගේ සියරත්
0: එතන් හදීසෙක් ගා වාරිත් වෙගින් බේ සලාමයි සලවල්ලි ඉතුරු කලේ ගෆානුගේ නූර් ෆුල් සලාම් දෙවි නෝහ ගෆානු නාකොලන් අරා වඩාගින් ඉරු එනෝහ ගෆානුගේ බුරිකට ෆුල් ගාවේ සලාම් දෙවි ඉබ්‍රාහීම් ගෆානු අජිෆානන් එල්ලේ උන හින්දු ගා එකදේ ගෆානුගේ බුරිකට ෆුල් ගාවේ فهي إبراهيم غفانو مارس كدان أمر فلا مكة غا غفر بنا كربا حج بانجي دبا إفاو غا إكوري بي دعاته وتريغا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم مي بس فلو مراد ويوني سلاما صلى الله عليه وسلم إترو كده غفانه مي إبراهيم غفانا أرهو دي مارس كدان أنك واقين إنجي مغون كوري بي كم غا قرآن غا وارد وغن با دعاته وترين إن آيته فهي مي آيته غا معاني ربنا على من هدوا بڑو كوري برس كداك وابعث فيهم ابيهم كتير يفنوا باندي مي بهي مكه غاتي بي ميهم كتير يات رسولا رسولك منهم اميهم كتيرين يتلو عليهم اميهم مچك يوا بيدال واني اياتك ابسوامي ايت ويعلمهم ادي اميهن غنوا دي باني الكتاب في والحكمه حكمتاي ويزكيهم ادي اميهم طاهر كربا انك انت هم كرورون ابسوامين جي العزيز الحكيم حكمتري عزتري وانت كلاغي هم كرورون سلامه صلى الله عليه يترك كلي غفان حديث كربي انا تمن كلي غفاني دعوه ابي ابراهيم تمن كلي غفان جي بابا فلو ابراهيم غفان جي دعاف له وبشرى اخي عيسى تمن كلي غفان جي اخو عيسى غفان دبي افاوركم خبر بي واما ما نقل عن ابائه من ذكره عليه الصلاه والسلام سلامای صلی الله علیه و آله ایتوره کلی گفان گه کابا فا کلم گه کی بین کلی گفان امدوگا وارد بگیم با خبر تا دنه فه ای ور گینا بگیم با چیکو ایتره ایتوره کلی گفان گه کافا کلم کرے لو ایو گه فی کعبو گه کی بین دیوا بگیم با واه تا به فه کلی گفان گه زمان گه کوم حکور دوا کو کلی گفان گه قوم گه میهم اکورا با امی هنا بعضای نصیحه بدالو ف زمان گه نبی جا فنو دانه کان امی هنا هندان کو دبته میبینی اونا خبر کرده باته اینا بیا کی تی من کلی گفان که داری کلم بدای کن نوانی بیه کلی که امیهون اینا بیا تبع و من امر کرده باته امیهونان کلی گفان بیدالو خطبه که تریگا میهم بیدالو سیاتی لحرمکم نبو عظیم و سیخرج منه نبی کریم میبهو که معنی ایتی با امیهون که میمکا که حرم بلو گیم و خبر کن نانی ایتنو ما بگیم و نبی کو نکن نوانی ادی خطبه که تریگا میفدین لینگ هدو اگم بسیدالو على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوق خبيرها مي ديگو گيم والي مكو تيرين ان ابيتك مي باتك ما ني تي اگوت تن دورين نودين غافل كم تيگا تيبا محمد نبي كلي گفان ودا گيم فاني فاي كلي گفان ات خبر تك كوربا فاني كلي گفاني كوربا خبر توگا هم حق تي دي ليك ادي انلي مي گيتريگا بيدال فاوي يا ليتني شاهد فحوا دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا مي بات بي معني تو كلي فان نبي كان دعوا كور باغي كلي فان كي غان امين يا جي جيمبا حق نكمت كلا ومن ادي كن هندو كلي فان يكور با دعوا اون باوتي اهرن فنان نما كون فدرن غلو هي مينن كي كاب فان ودال وا خطبات ويترين ميليا خطبه اما بعد فاسمعوا وافهموا وتعلموا واعلموا ليل داج ونهار صاح والأرض مهاد والسماء بناء والجبال أوتاد والنجوم علام والأولون كالآخرين فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم وثمروا أموالكم الدار أمامكم والظن غير ما تقولون مخطباغا اكليو جنبا بستوغي معاني ميفه دنه تيبا اميهم كندا اها فهم كراته ادي كانتان مغني دسكوغين دينه تيبيره نيكم بسناره ريغن واني كالو انديره وغنه دواد واني علي وصافه وغنه بينغل واني فسيحه وفتره وغنه اوڈ واني بناوه غدفده وغنه فربطة واني مورتا كيكم وغنه تاريطة واني بڑت علامتة كيكم وغنه iswe diya ha mihun taka fahun hedene ha mihun taka deba mihun geme haaju hama ikka hale fahetiya ba mihun timagi kamge rahme wasil kurate liyam fahaveri kama damjari kamge ekweri kama rakkati ribate tiba mihun ge muda ituru ko faydane mewa ganna wate uleng oi goti oti adi tiba mihun ge kurmati ge tiba mihun tiya bone uleni hi kuram bi gotaka no ne miye fahemi kaabu ge fana ituru ke ge fana dimedu ga fasate ka fastros ahar wetu diye arbinge mihum mikabu gefanun awharwi duhum faragin emihunge ekeki kankam ga tarikh jaha uleni ekali gefanun ga wahkane fil baga mihum makkayan iri aharafu e aharu ge wahkane tarikh jaha ulnu abdul muttalib gefanun awharu mung ge gefanun ge wahkane tarikh jaha parafu den islam din ga salamay salawali bi itru ke gefanun makkai madinayan hijra badagin aharum faragin tarikh jeven farafi bikanta ta fitewi maris kaya ruslevi umar gefanun سلامای سلوالی وی تو رکلی گفانم که کافا کلون کره کینان تو بنو خزایم تو خبر تا دننه میکلی گفانم کی میکلی گفانم که علم وی ریکما ای تو رکما حکمت تی ریکما تکا عربین گه میهم اتام میتنون کلی گفانم قصد کوگین اکلی گفانم که کیمان برکال دیبی کتمن آن نبی کلی که اکلی گفانم بیدار واکم گاه بی می مکایی احمدی و نانکیه نبیه کو نکوه وداعاتون دادی گاه بی جه ابی کلی کو مایرس کلیان که اکا ومن تکا من هیکیو متای میست کنن heo ihsan tirbe ulmata heo khulqu tauga hifet mata gowa labane tiba mi hun komme sikade gfana taba wate erun tiba mi hun ga maikan iturwe tiba mi hun ga tiyahuri aizat tirikam ga machan adi aizat tirikam iturwe dane ikade gfana ga basful tiba mi hun dognu kurate ei hama karwaru gimba hagge doge ge machan e bas noe fa da gina mi hun ga tiba bidi bidi gen riwawe aswawe سلامای سلوالی بی ایتور که دیگه فانو گه کافا کلون گه ترین بی مدورو گه فی ایلیاس گه فانو حج نکوم وداگر نما هندو اکا دیگه فانو گه بریکتی پرون حجو گه تلبی آگه ارو ایتا دورکن ایوی ایفره ای سلامای سلوالی بی ایتور که دیگه فانو گه تلبی آگه ارو فره عربین گه میهم ایلیاس گه فانا ننکی آولینی امین گه صاحب آئے عربین گه میهم گه دیگه فانو گه مشور آئے کانو دا اکا دیگه فانو گه زمانو گا کمین نونیم متیو حدیث گاب آدیت میگن بیت یا بامیم ایلیاس گفان نباید به نبناته اکلی گفانی مؤمنه که ادی اکلی گفانی لقمان الحکیم که قوم گا لقمان هن نیفتن عربی اینگی تیره گا هن نیوی کرده که ادی حدیث گاری باید میگن بیت یا بامیم ربی عطای مدرائی دمیم نباید به نبناته ایده میم نکی مؤمنون نه انه دیبای گا بیت یا بامیم مدر گفان نباید به نبناته اکلی گفان کی اسماعیل گفان که دیمتی گا هن نیوی کرده که می مدور گفانو کی بیان دیواگین حکمت تی بستو تیرین می بسو من یزرع خیرا یحصد غبطه ومن یزرع شرا یحصد ندامه می بہو گے معنی ہیو کنتن اندافی میھا اوفا ویرکم گے گوان کھڈانے نوبا کنتن اندافی میھا ہتا ما گے گوان کھڈانے ادی ایت گت کن دیواگین وے سلامای صلی اللہ علیہ ایتور کے گفانو کی کافا کلم گے تیرین وی خزے مت گفانا مدرکت گفانا نزار گفانا می بے بے کلم گے نیکری فرون سلامای صلی اللہ علیہ ایتور کے گفانو گے نور فر فنی فنی ہورے نزار رکاوی دو کے گفانو گے بپا کے گفانو گے نیکری گا ہوری نور دیکھے وی اوفلون ایت جمل کتلا بڑو گیم وا جافت تیار کرے بیے ادی بنو بیے می جبن دریفلا می دگا می کرے ونو منبر آدیس مدیو می باٹ کا عربین گے میہم می در کلن نزار کی افوے می نزار کی زمان گے میہم گے تیرے گا ہوری ایم می ریوتی میہا کم گے جائی بودی بڑو میہا کم گا ویے ಅದಿ ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಕೊಂಡು ರಿವಾಗಿ ಬೇ ಅರ್ಹರಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅರಬಿಂಗ ಮಚ್ಚ ಬುಕ್ತ ಅನಸರು ಫಾಕುರವ್ಯಾಫಿ ಹಿಂದು ಯಜಮಾನು ಹುಣ್ಣೈ ಅರ್ಮಿಯಾವು ನಬಿ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ ವಹಿ ಕುರವ್ಯಾಫಿಯೇ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ ಬುರಾಕು ಹಜಾಜ್ ಕರೆಯ ಬಡಾಗಿ ಅದನಾನ್ ದರಿ ಮಾದ್ದು ಶಾಮ್ ಕರೆಯ ಗಿಂದವಾರೆ ಎ ಮಾದ್ದುಗೆ ದರಿ ಕೊಳಂ ಚಿವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಫಿಗೆ ಬಾ ನಬಿಯಕು ನೆರವಾಫಿ ಮೇ ನಬೀಕಂ ಖತಿಂ ಕುರವಾಫಿ ಎಬೇ ಕಲೆಗೆ ಕಿಬಾಯ್ನೆ ದಿಂಫೆ ಅರ್ಮಿಯಾ ನಬಿ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ ಮಿಕಂತ ಕುರವ್ಯಾಫಿಯೇ ಮಿ ಮಾದ್ದು ಬಡು ಹುಳುವಿ ಶಾಮ್ ಕರೆಯಗ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಬಾಗಾ ಮಿಹು ತಿರೇಗೆ ಬಹುತ ನುಸ್ಸರು ಮರುವೆ ಅರ್ಬೀಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಫಿತ್ನತ ಕುಡವೆ ಹಮ ಹಿಮೆ ಮುಫ ಮಾದ್ದುಗೆ ಫಾನು ಹಜಾಜ್ ಕರೆ ರುಜುವ ವಿಜ್ಜೆ ಜುಬೈರ್ ಮುನ್ ಬಕ್ಕಾರ್ ರಿವಾಕುರಿ ಬಿಯೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮೆಯ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಹರಂಗೆ ತರಹದ್ದುಗ ಇಂಜಸವ ಅಜಾಮ ಎತ್ತ ಬೇಟೆವಿ ಅದನಾನ್ಗೆ ಫಾನೆ ಅಬೂ ಜಾಫರ್ ಕರೆ ಇಫಾನ್ಗೆ ತಾರೀಖುಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಮುನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗೆ ಕಿವೆ ರಿವಾಕುರಿ ಬಿಯೆ ಅದನಾನಾಯಿ ಮಾದ್ದಾಯಿ ರಬಿ ಅತಾಯಿ ಹುಸೇಮತಾಯಿ ಅಸದಾಯಿ ಮಿಮಿಸ್ವಿ ಹುನಕಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ದೀಮತೀಗ ರಂಗಳ ಸಾವಿತ್ವಿಗಿಂತಿ ಬೈಕೆ ನಿಜಾರು ದರಿಕಲು ಮೊದಲ ಮೊದಲೇ ನಂಕಿ ಉನಿ ಈ ಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ರಿವಿತ್ ಕಮ ಫ್ರೀಹಮ ಕಮ್ಗೆ ಬಡುಕಮ ಟಕೆ ಮೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ ದಿಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಿ ಗೆ ಹಿಕ್ ಈ ಕಡೆ ಗಿಫಾನ ದಿಮಾಯ ಹಿಫೆಟ್ಟಿದೆ ಮೀ ಮೊದಲು ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಹೈಕ್ಮೆತ್ತಿರಿ ಬಸ್ತು ಗೊತ್ತಿಲೆ ರಿವಾಗಿಂಬ ಎಬ್ಬ ಹೆಕೆ ಹೇವ ಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವಿಗೆ ಮಣಿ ದಮ್ಮ ದಮ್ಮ ಅನುಹುರೆ ಅವಸ್ ಅವಾಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇವ ಕಮ ಆಯ್ಕು ಕೊಲ್ಲೆ ಅವನು ಹೇವ ಕಮಿಕೆ ದೇವ ಮೀಮ್ಗೆ ಹರಿತಂಗ್ ಹಿನ್ನು ಹೃಹೇ ಕಂತ ಮಚ್ಚ ಬಾಣಿ ಗದಕಮ ಉಫಲಾರೆ ಏ ಹರಿತಂಗ್ ಹಿ ಫಾಸಿದ್ ಕೊಫಣಿ ಎದುಂತಕು ಬಾಣಿ ದುರ್ಕುರಾರೆ ಫಯ ಹಿ ಫಾಸಿದುಮಾಯಿ ಸುಲಹವುಮಾಯಿ ದಿಮಿದ್ ಗಾವಣಿ ಬಕರಿಯಕು ಕಿರುಫದೆ ಫೆಲಾಹ ಹಿಂದುಕೊಳ ಕೈಕೊಲ್ಲುಮೆ ಮೆಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮೆ ಜಮಲ್ ಹರಿಕೊಂ ಹಿಂಗಾಲ್ ಜವಕಿ ಮಿಹಕಿ ಮೀ ಮುದರು ಗಿಫಾನೆ ಮಿಗಂತ ವೀಗತ ಕಿ ಮಿಖಲೆ ಗಿಫಾನ್ ದಾದಿ ಲಜ್ವಾನ್ ಫ್ರಾಯಗ ಜಮಲಿಗ್ ವತಿಮ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಳ ತದ ವೈಜೆ ದಿಂಗ ಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ ನಿತಾಗ ಇನ್ನ ಆಗಿಂಗ್ ಯಾ ಯದಾಹ ಯಾ ಯದಾಹ ಮಿಹಿಂ ಬಿದಾಳುವೆ ಜಾತಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರುಮಣಿಕೊಂ ಇತ ಮಿತನು ಜಮಲ್ ತಂಗಿದೆ ಗಿಫಾನ್ ಆಯ್ ದಿಮಾಯ ಅವಸ್ ಅವಾಂಗ್ ಹಿಂಗಾಫ ಅನ್ನಾಂ ಫರಾಫಿಯು ಬಿಕಲಿ ಗಿಫಾನಕಿ ನುಹನು ಅಡುಫಳು ರೇತಿ ಬೇಕಲಿಕೆ ದೆ ಮಿಯಫ ಕಡೆ ಗಿಫಾನ ಫಸಿಯಫಳು ವೈಗಿಂಗ್ ಜಮಲ್ ಹಿಂಗಾಣೆ ಜವತಂ ಹದ್ದು ಆಗಿಂಗ್ ವಿದಾಳುವಾಂ ಪಟ್ಟು ಆಫಿಯು ಮಿಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ನಮ್ ಫುಳಕ ಮೊದಲು ಹಮ್ರಾಯ ಕಿಯೇ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಸೋಬಕಿ ಮಿಕಲಿ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಮಿಕಲಿ ಗಿಫಾನುಗೆ ಎಬ್ಬಫ ರಬಿ ಅಥಾಯಿ ದೆಬೇಂಗ್ ಮಿ ದೆಬೇಂಗೆ ಬಪ್ಪ ನಿಸಾರುಗೆ ಮುದಾ ಬೆಹೀರು ಹುರಿಹ ರಣಿವಿ ಮಿಕಲಿ ಗಿಫಾನರೆ ಹುರಿಹ ಅಹಿವಿ ರಬಿ ಅಥರೆ ಮಿಕಮಟ್ರಿಕ ಮಿಕಲಿ ಗಿಫಾನ ಮೊದಲು ಹಮ್ರಾಯ ರಬಿ ಆಥ ರಬಿ ಆಥುಲ್ ಫರಸ್ ವಿಕಿಯಾಫುವೆ ಮೀ ಮೊದಲು ಗುಫಾನುಗೆ ಗಬರು ಅನಿ ರವಹಾಯ ವಿಕಿಯೇ ತನಿಗ್ಗಾ ಕಮ ಬುಣವೆ ಮಾದ್ದ ಮಾದ್ಯ ವಿಕಿಯುಣಿ ಈ ಕಡೆ ಗುಫಾನುಗೆ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಿಪು ಗಿನ ಕಮಣ್ಣೆ ದನ್ನ ಬೇಕಜುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬ ಸ್ವೇಯ ಸಮಾಯ ಸೊಲವ್ಯಾಲಿ ಇತರು ಕಡೆ ಗುಫಾನುಗೆ ನಸಫಳು ಈ ಕಡೆ ಗುಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಯಿರು ಅದನಾನುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುಗೆಂದವತೇವೆ ಅದೀಸ್ ಕುರಬ್ಬತೆ ಏಗ ಮಚ್ಚ ನಸಬ್ ಕ್ಯಾ ಮೀಹು ಹದನಿ ದೊಗೆ ಮೀನಿ ಅದ್ರಾನು ಗಿಫಾನ ಇಸ್ಮಾ ಇದು ಗಿಫಾನ ದಿಮೆದ್ಗ ತಿಬ್ಬೆ ವೇಕಜುಂಗ ಅದದಾಯಿ ನಂತಕಾಯಿ ಮೆದ್ಗ ವರಗ್ಗಿನ ಖಿಲಾಫ್ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಇಸ್ಮಾ ಇದು ಗಿಫಾನು ಫರಾಗಿ ಆದಮ್ ಗಿಫಾನ ಈ ದಿಮೆದ್ಗ ಹುರಿ ಮೀಹುಂಗೆ ನಮಾಯಿ ಮೆದ್ಗ ಹುರಿ ಖಿಲಾಫ್ ಕೇವೆ ಅದ್ರಾನು ಗಿಫಾನಿ ಇಸ್ಮಾ ಇದು ಗಿಫಾನ್ಗೆ ದರಿಕೋ ನಸಬು ಆಸುರಿ ಉದ್ಯವಿಕಿಯೇ ಮೀಹಿಗೆ ದರಿಕದೆ ಕಮಾಯಿ ಮೆದು ಖಿಲಾಫ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆಮ್ಮೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕಿಚ್ಚುವೆ ರಿವಾಗಿಂಬೆ ಅದ್ರಾನ್ ಗಿಫಾನ ಇಸ್ಮಾ ಗಿಫಾನ ದಿಮೆದ್ಗ ನಂತ ರಂಗಳ ಒಳು ನುಫಿದ ಚಿರೀಹಕ ಬಫಾ ಕಲುಂಬೆ ಫೈಸಲ ಅಮಾಯ ಸೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತರು ಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ಮೈ ನಸಫ್ರು ಕಿಯಾ ಮೀಹಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಹರಿಗೆ ಮಣಿ ಅದ್ರಾನ ಈ ಹಮೆಯ ಏ ನಸಫ್ರು ಕಿಯಾಪ ಇತರು ಕಡೆ ಗಿಫಾನ ಇಗು ತಿದಾವೊಮ್ಮೆ ಖಮುಗ ಏ ಮಚ್ಚ ಕಿಯು ಹುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಫೈಸಲ ಅಮಾಯ ಸೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತರು ಕಡೆ ಗಿಫಾನಿ ಅದ್ನಾನು ಗೆಫಿ ಮಾದ್ದು ಗೆಫಿ ನಿಜಾರು ಗೆಫಿ ಮೊದರು ಗೆಫಿ ಇಲಿಯಾಸು ಗೆಫಿ ಮುದ್ರಿಕತ್ತು ಗೆಫಿ ಹುಸೇಮತ್ತು ಗೆಫಿ ಕಿನಾನತ್ತು ಗೆಫಿ ನದರು ಗೆಫಿ ಮಾಜಿಕು ಗೆಫಿ ಫಿಹ್ರು ಗೆಫಿ ಗಾಲಿ ಗೆಫಿ ಲೊಯ್ಯು ಗೆಫಿ ಕಾಬು ಗೆಫಿ ಮುರ್ರತು ಗೆಫಿ ಕಿಲಾಬ್ ಗೆಫಿ ಉಸೊಯ್ಯು ಗೆಫಿ ಅಬ್ದು ಮನಾಫು ಗೆಫಿ ಹಾಶಿಮ್ ಗೆಫಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಗೆಫಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಗೆಫಿ ಅಹರ್ಮಿಂಗ್ ಕೌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನೆ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಲಿಲ್ಲಾಹಿ ದರ್ರುಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ವನಿಸ್ಬತು ಐಜಿನ್ ಹಾಶಿಮುಂ ಮಿನ್ ಉಸೂಲಿಹ ವಮಹ್ತದುಹಲ್ ಮರ್ದಿಯು ಅಕ್ರಮು ಮಹ್ತದಿ ಸಮತ್ ರುತ್ಬತನ್ ಅಲಿಯಾ ಅಅಜಿಮ ಬಿಕದ್ರಿಹ ವಲಂ ತಸ್ಮು ಇಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ನಬಿಯ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದಿ علام النبوت کی نفت گا العلامۃ الماوردی کے بنوی سلام علی صلی اللہ علیہ اترو کے گفان نصفرو کے مائکم کی خبر تک ایک کے گفان دنیا بڑا گت من کنت تو چرے گا ہری طاہر کما بلا وسنا میہ کا اترو کے گفان دیرا نکمتی ایوس میہ کو نئی ایم میہ عیب تکم ہس گیم با ما نصفکم بڑا گی بے کے کو ثابت ہوئیں گے دانے ಈ ಕಡೆ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಕಾಫಾ ಕಲುನಿ ಎಮಿ ಸ್ಮೀಹುಗೆ ಕೌಮು ಕೌಂಗೆ ತಿರೇಗ ತಿಬ್ಬೆ ಮೈ ಬಡುನೆ ಫಯ ನಸಬ್ಗೆ ಮೈ ಕಮ ರಕ್ಕಂಗೆ ತಾಹಿರು ಕಮಿ ನಬಿ ಕಮ್ಗೆ ಶರ್ತು ತಹು ತೆರೆಯಂಬಾ ಕಮಿಕೆ ಮಿ ನಸಬ್ಗೆ ತೆರೆಯಗ ಮಿನಂಗೆ ನೋನು ಫಿಹುರೇವ ನಂಕಿಯೋನು ಬೇಕಜಕ ಗುರೇಶೇವ ನಂಕಿಗೆ ವೇವ ಗುರೇಶ ವಂಹಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ದರಿಕೊಳ್ತ ಫೆರೆವೆನಿ ಮಿಬೇಕಜಕ ಕಿಬೇನೆ ಏಗ ಮತೀಗೆ ವಂಹತಕ ಕಿಯನಿ ಕಿನಾನಿಯ ವಂಹೇವೆ ಮಿಬೇಕಜಕ ಗುರೇಶೇ ಕಿಯುನಿ ಹಜ್ ಮೌಸುಂಗಾಮ್ ಕದೇ ಗಫಾನಾಯಿ ಮಿಕದೇ ಗಫಾನುಗೆ ದರಿ ದರಿ ಕಲ್ಯುನಾಯಿ ನುಕುನವ ಹಜ್ಜಂ ಅನ್ನ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರೆ ಮೀಹಕ ಕಮೆ ದತಿವೆ ಬೇನಮೆ ಜಿಹಿಫಾ ವೇತೋ ಹೋದ್ದವ ಬಲ್ಲವ ಏಕಮೆ ಫುದ್ದವ ದಿವ್ವಾ ಕಮಂಟಕೇವೆ ಗುರೇಶೇ ಬುನೇ ಬಹುಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಬೇನುಂ ಜಿಹಿಗಿಂವಾ ಮೀಹುಂ ಹೋದಂಗಾ ಮಿಹಾಯ ಮಿಯ ಮಿನ ಸಫುಗೆ ತೆರೆಗಾ ನಂಗೆನವನು ಕಿದಾಬ್ ಮಿಕಲೇ ಗಿಫಾನ ಕಿದಾಬೆ ನಂಕಿ ಉಣಿ ಮಿಕಲೇ ಗಿಫಾನ ಸಿಕಾರ ಕುತ್ತಾತ ಗ್ವಾಗಿನ್ ಕೇಳ್ಕಮ್ ನುಕುಮ ಒಡಾಗನ್ನವ ಗಿನಕಮುನ್ನೆ ಫಸತೇ ಕೈ ಕುತ್ತ ಗಿಂದವತೆ ಮಿನ ಸಫುಗೆ ತೆರೆಗಾ ನಂಗೆನವನು ಕುಸೊಯ್ಯು ಮಿಕಲೇ ಗಿಫಾನ ಕುಸೊಯ್ಯ ನಂಕಿ ಉಣಿ ಮಿಕಲೇ ಗಿಫಾನ ತುಪ್ಪುಳು ಇರುಗ ಮಕ್ಕಾಯಿ ವರ ದುರ್ಗಾವ ಕುದವಾತು ವಂಗಾಗಿ ಮೀನಿಗೆ ತೆರೆಗಾ ಹುಣ್ಣವ ಬಡುಫುಳು ಕಾಂಟಕೆ ಮುಸೊಯ್ಯ ಬುಣವೆ ಬಹುಗೆ ಮಾವನೇ ದುರ್ಗಾವ ಕುಜ್ಜಾಯ ಮಿಕಲೇ ಗಿಫಾನುಗೆ ಅಸಲು ನಮಕಿ ಜಾಯ್ದೆ ಅದಿ ಮಿಕಲೇ ಗಿಫಾನ ಮುಜಮ್ಮಿ ಆಯ ನಂಕಿಯೇ ಏಯಿ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಯ್ ಕಬೀಲಾ ಕಬೀಲಾ ತ ಮಕ್ಕಾಯ ಕಾರ್ಯಂ ಇಕ್ಕುರವ್ವ ಮೇಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಾಯ ಕಾರ್ಯೀಗ ವಸಂ ವಿರಿ ಕುರೆ ವಿಕಮಂಟಕೇವೆ ಮೀ ಗೊಸುಯ್ಯುಗ ಇಕಿಬಾಯನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂಬ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತಿರಿ ವಸ್ತುಗ ತಿರೇ ಮಿಡಿಯಾ ವಸ್ತವೇವೆ ನುಲಿಫಾ ಮೀಹಕ ಮ್ಯಾಕುಂ ಹಿತಾಯಿ ಮೀಹಾಯಿ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ನುಲಿಫಾ ಕಮ್ಗ ಬಾಯರ್ವಿಜ್ಯ ಮೀಹಕೇವೆ ಹುತುರು ಕಮೆ ರಿವಿತ್ ಕಮ್ಗ ಹದಾಯಿಗೆ ಫಿ ಮೀಹಾಯಿ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಹುತುರು ಕಮಟ್ಟಕ ದೂಕೊಲ್ಲಂವಿ ಮೀಹಿಕೇವೆ ಹೇಕುಂ ಹಿತುಮಂ ಸುಲಹನುವ ಮೀಹುಂ ಇಹಾನ ಎತ್ತಿರಿ ಕೊಲ್ಲುಮಂ ಸುಲಹ ವಿಧಾನೇವೆ ತಿಮಾಗೆ ಮಿಮರುಗ ಮೆಚ್ಚಂ ಎದಿಗೆ ಫಿ ಮೀಹಾಯಿ ನುಲಿಬುಂ ಹಗ್ಗು ವೈಜ್ಯ ಮೀಹಿಕೇವೆ ಹಸದ ವಿರಿಯಾಯಿ ವಂಹನಾವಿಗೆಂಬ ದುಸ್ವಿನಕೆ ಫಹಮಿ ಕೊಸೊಯ್ಯಿ ಗುಫಾನು ಅವಹಾರುಂಗೆ ಕುರೀಗಾಯಕಲಿಯ ಗುಫಾನುಗೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಬೇಫ್ರುಂ ಎಕ್ಕುರವಾಫಾ ವಿದಾಳುವಿಯೇ ತಿಯ ಕುದೀನ್ ರಾಯಾಯಿ ಮುಳಿನ್ ದುರ್ವೆ ಗಣ್ಣಾರೇವೆ ರಾಯಕಿ ಹರಿಗಂಡು ಸುಲಹ ಕುಳಿ ಅಸ್ ಬುದ್ಧಿಯಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಫಾಸಿದ್ ಕುರಾಯಿಚಿಕೆವೆ ನೀ ಕುಸೊಯ್ಯು ಗುಫಾನು ಆತು ವಂಹಾಗಿ ಮೀಮಿಗೆ ತಿರೇಗ ಹುಣ್ಣವ ಬಡ್ಫುಳುವಗೆ ಮಕ್ಕಾಯ ಬಡಾಗಿನ ಕಾಯವನಿ ಬಲ್ಲವೇ ಗತಿ ಹೊಸ ಆತು ವಂಹಾಗೆ ಬೇಕಮಲಿಕಾಯ ಏಯಿ ಹಲೀಲು ಖುಜಾಯಿಗೆ ದಿ ಹಬ್ಬಾಯ ಕಿವನು ಕಮನಾ ಫಾಣೆ ದಿಂಫಾಯ್ ಏಕವನಾ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ ಅಬ್ದು ವನಾ ಫಾಯಗಿನ ರಕ್ಕ ವೈಜ್ಯೇವೆ ಏರು ಹರಮಾಯಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ವೆರಿಕಂಗತಿ ಖುಜಾತು ವಂಹಾಗಿ ಮೀಹುನಟೆ ಮೀ ವೆರಿಕಂಗ ಏರು ಹುನ್ನವಿ ಹಲೀಲು ಖುಜಾಯಿಯೇ ಫಹಿಮ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಫಿರಿಹನ್ ದರಿಯ ನೋವಾ ಕಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ ಫಹು ಮಿ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ದರಿ ಕಮ ಹಬ್ಬಾಯ ಬೆರಿಕನ್ ದಿಬ್ಮ ವಸೂಯ ಕುರುಬಾಫಿಯೇ ಮಿ ಕವನಾ ದನ್ನವಾಫಿಯೇ ತಿಮಂ ಕವನಾಯ ಗೆಫುಳು ಹುಳುವ ತಳುದ ಉಳವೇನಿ ಕೀನ ಕುಂತೋಯೆ ತಿಯಕಮೆ ತಿಮಂ ಕವನಾಯ ಕಟೆ ನುವೇನೆ ದಿನ್ ಗೆಫುಳುಗೆ ಬಂಡೇರಿಕಂ ಅಬು ಗಬ್ಶಾನು ಖುಜಾಯಿಯ ದೀಫಿಯೇ ದಿಂಫೆ ಹದೀಲು ಖುಜಾಯಿ ನಿಯಾಮ ಫಹು ಮಿನಂಗೆ ಅಬು ಗಬ್ಶಾನ್ ಗೆಫುಳುಗೆ ತಳುದ ನಿಫುಳು ರಾಹಮಕ ಕುಸೊಯ್ಯ ಬಿಕ್ಕಾಫಿಯೇ ಅದಿ ಕುಸೊಯ್ಯು ಅಮಿದ ಫುಳಕ್ ಏನಾಯ ಎತ ಜಮಲಕ ಎತ ಫೇರಾಮಕ ದಿವ್ಯಾಫಿಯೇ ಏಕಮ ಖುಜಾತ್ ವಂಹಾಗೆ ದೆಂತಿ ಬಿಹಾ ಮೀಹು ಮಿಕಮಾಯಿ ದೆಕಳು ಇರಿಯು ಗೆಂಫುವೆ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಾಯಿ ಕಿನಾನತ್ ವಂಹಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುಸೊಯ್ಯು ಗುಫಾನ ಬಾಗಿಜಿನ್ ವಂಗ್ ಎಬ್ಬೆ ಗೆಂಫುವೆ ದಿಂಫಾ ಮಿಬಾ ಮೀಹು ಖುಜಾತ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ನಸೆಹದ್ದಿ ಹರಂಗೆ ತಿರೇಗ ಅರಾರುಂ ಭೀಮ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಕೋಫಾ ಲೆಬ್ಬಾಫಾನೆ ಕಮಠಾಯಿ ಜರ್ಹಮ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಮಿ ಹರಂಪುಳುಗೆ ತಿರೇಗ ಅನಿಯಾ ಬಿರುವೆ ಗೆಂಹಿದು ಎ ಮೀಹುನ ಕಂಹಿಗೆ ಮಗು ಹಂದಾಂಕುಳೋ ಮಗ ಗೋವಾ ಸುಲಹ ನೋಯ್ವಿ ಎಂಗುಸ್ ಎ ಅಹರುಗೆ ಮಿನಾಗೆ ತಿಂದೋಹುಗ ದಿಬಾ ಮೀಹುಂ ಎದುಗ ವರಬ್ಬಡು ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗ ದಿಬಾ ಮೀಹುನ ಮೇ ನುಗ್ಸೋ ಮುಮಫು ಅಣಿಕ ಸುಲಹ ಮಗ ಗೋಯಾಗಿ ಮಿ ದಿಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಮಿ ದೆತಿಂ ವಂಹಾಯಂಕುರೆ ವಂಹೈಗೆ ತಿರೇ ನುವಾ ಅರ್ಬೀಂಕುರೆ ಬೊಡಕು ಮೆದಿವೆರಿಕೊಂ ಎ ಮೀಹಕು ಬುಣಿಗೊತ್ತಗ ದಿಬಾ ಮೀಹುಂ ಸುಲಹ ಮತೆ ದೆಮ್ಮಿ ದಿಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಬ್ಬೆಗೆ ಯಾಮುರ್ಬುನ್ ಆಫ್ಗೆ ಗಾತನ್ ಹಿಂಗೆ ಜವ್ವೆ ಮೀನಾಯಕಿ ವರಂ ಅಮುರುನ್ ದ್ವಸಿಫಾಹುರಿ ಬುದ್ಧಿ ವೆರಿಯಕೆ ಫಾಲ್ ಬಲಾ ಜಾತುಗೆ ಮೀಹೆಮ್ಮೆ ಮಿಮೀಹಾ ಬುಣಿಫಿಯೇತಿಯ ದಿಬಾ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಹುರಿಹಾ ಬಡುಂ ಮಾದಮ ಗೆಫುಳು ದುರಂ ಎಬ್ಬಿತಿವೇಧೆ ದೆಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಬ್ಬಿಗೆ ತಿಬ್ಬ ಯಾಮುರು ಬುನು ಆಫ್ ವದಿಗೆ ಆಯಸ್ ಎಮ್ಮಿಂಗೆ ಬೆದುಗ ಕೊಳಂ ಹುರಿಫಾ ಗುವಾಲಿಯೇ ಏ ಮೀಸ್ತ ಕುಣ್ಣೇವೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಿತಾಂಗೆ ಮಹಕಮ ಇಹುರೆ ವಾಂಫಿರಿ ಅರಾರುಂಗ ಕತ್ಲುವೆ ದಿಯಹಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮರುಗೆ ದಿಯತ ಅಹರಿಂಗೆ ಮಿಹಿರ ದಿಫಾತಿಯ ದರಲ್ಲ ಮುಗುರ ಸುನ್ನಾಪತಿ ಕೊಳ ನೆತ್ತಾಳೆ ಅಫೀಮೇ ಏನ್ ದಿಯಕ ದವಾಯಿ ಉಫುದಾನ್ ಕುಳದಾನ ಮೀಹ ಕುರಿವಿಯ ನಿಕನ್ ತೆದುವೆ ಬರಾರೆ ದೆಂಗ್ ಹಮ ಏಕಕುವೆಸ್ ನುತೆದುವಿಯೇ ದೆಂಗ್ ಇರುಗೊಳಕ ಹುರಿಫಾ ಗುವಾಲಿಯೇ ಅಲ ದನ್ನಾರೆ ಮಕ್ಕಾಯಾಯಿ ಗೆಫುಳುಗ ವೆರಿಕಂಗತುಂ ಔದಾವಿಗೆ ಮಣಿ ಏಂದ ಫೆನ್ನ ಕುಸೊಯ್ಯರೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ವಲಿಯಂ ಅಹುರಂ ಏ ಕುಸೊಯ್ಯ ವೆರಿಕಂ ದೀಫೀಮೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಏನಾಯ ಕೇಮಂಗನ್ನಾರೆ ಮಿಗುತುಂ ಹೊಸಾತು ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿವೆ ವೆರಿಕನ್ ನೆಗೆವಿ ಗುರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ವೆರಿಕಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಜೆ ಹುಜಾತ್ ವಂಹಾಗಿ ಮೀಹುನ ವೆರಿಕಂ ಐ ಜರ್ಹಮ್ ವಂಹಾಗಿ ಮೀಹುಗೆ ಕಿವೆನ್ನೆವೆ ಜರ್ಹಮ್ ವಂಹಾಗಿ ಮೀಹುನ ಮಕ್ಕಾಗೆ ವೆರಿಕನ್ ಜಿಬುನು ಗೊತಕಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗಿಫಾನು ಕ್ಯಾನ್ ಬಲ್ಲವೇ ಗತಿ ಮುದಾದ್ ಬುನ್ ಅಮ್ರಿಲ್ ಜರ್ಹಮಿಯಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮೀನಾಗೆ ದರಿಕಮಲಿಕಾಯ ಏಕದೇ ಗಿಫಾನುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫ್ಲುಂಗ ಮಯಕಮಲಿಕಿ ವಿವೇಕಮಲಿಕೆ ದಿಂಫೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗಿಫಾನು ಅವಹಾರುಮ ಫೌ ವೆರಿಕಂಗ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಏಕದೇ ಗಿಫಾನುಗೆ ದರಿಕನು ನಾಬಿತ್ ಗಿಫಾನೆ ಮಿಕದೇ ಗಿಫಾನು ಅವಹಾರುಮು ಮಿಕದೇ ಗಿಫಾನುಗೆ ಮಹಫುರುಗೆ ಕಾಫಾ ಮುದಾಲ್ ಬುನ್ ಅಮ್ರು ವೆರಿಕಂ ಅತಿಲಾಗೆಂಫಿಯೇ ದೆಂಫೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ದರಿಕೊಳುಗೆ ಬೇಕಲು ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಕಾಫಾಯ ಮಹಫುರುಗೆ ಬೊಡ್ಬೇಬೆ ಎನ್ನಾಯಿ ಅರಾರು ನೋಮಠ ಮಕ್ಕಾಗೆ ತಿರೇಗ ದಿಕೊಳು ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗುಮಿ ಬೊಡು ನುಬಾಯಕಮೆವೆ ನಿಕನ್ ದೂಕೊಲ್ಲೆಬ್ಬಾಗೆ ತಿಬ್ಬಾಯ್ಪುವೆ می جرحم وانگا گی می ہون اوے کجنا کمی ہیتتے عدل و انصاف قائم کرم میا دین زمان تا دیگو ما فهم با می ہون مکہ گی تیرے گا دکھلو ویروے بیرون ارا می ہونن انیا کو می ہون گے مدا فیری گفر گے مدا تا کھا اولین فرائی فوئے دین فا اسماعیل گفان گے داری کلون خزاعت وانگا گی می ہون ویروے جرحم وانگا گی می ہونائی ہنگرا ما کھگن نمویس مکہ ہیم بیر کلو ما قصد کھگن تی بھی رے مارس کے لیا گی جرحم وانگا گی می ہون مچن نیفتن لیفے پوم گے روگائے فنو باگن اتا گینا بیا کو حجا کو ہنگا جیو دین تی میز کلو جرحم وانگا گی ایم میں فاہب ویلکم گا ہوری عمرو بن حارس مینایا اکوا یمن کریا فا باگن ہنگا جیو میڈیا مغمتی گا عمرو بن حارس کی ہتامہ کے لیمیں ادی عدد دان دن عربی گے دو مسیح گا مشہور ہو گیم بے ایڈا مکی کاللم یکم بین الحجون الى الصفا انیس ولم یسمر بمکہ سامرو وکنا ولات البیت من بعد نابتی نطوف بذاک البیت وخیر ظاہر بلا نحن کنا اہلہ فابادنا صروف اللیالی والدھور البواتر دین فہم جرحم انھا کے میہ مکہ ان فہبا کے دیما فوگا مکہ کے ویری کن ہتی ایہ بنے دی فدان خزاعت انھا کے میہ نتے میبا میہ نہ فو ایہ بنے فدان گرے شون ہا کے میہ کرے اسو یہ ویری کن جی میکے فہم کے مے کما عزت تی کم مول حجاز کرے گا فتر مشہور وی جے حجاجین بوفن دیوما خان دیوما گفرو کے بندے ری کما دار ندوا کے ویری کما دیدا کے ویری کما قافلا قافلا ویرین روم کے ویری کما می ایم ہا کتا اسو یو گے پرو گا وی جے بکری گفان کے ایم میں دری دری کر کی عبد الدار کیوں دری کر نے عبد مناف کی حق دری کر نے میکما کو می گوسو دنیا کا ہنو نی کم میں عبد مناف کے مائ کما عزت تیری کم مڑی بکرا گا بڑوے مشہور ہے فطری جے گرے سن ہا کی میوں کے گفان فیاض نن کیام پر افو میکما تک عبد منافائی عبد الدار کے درجہ ایور قربان بگین گوسو کرے بھی کم کی کرے گفان ہڑی ہڑی ہا ویری کم عبد الدار دیبا فی ادی ویدال وی اے دری فلائے داری فلائی اہرنگے این خودین نائی درجہ ایبر کرا حسیم ہے ایمی ہوں گے امیل مائکم کھلے گی اپنے مطی درجہ گا بیس ایمی ہوں کرے میہ کا گفل بدوے ہوتی کھلے گی ہلو آدھی نیمائے گرے شنگھایا کہ بھائی کا دیدائے بندوے ہوتی کھلے گی بندے دی نیمائے میہ کا مکہ کا فیمبوے ہوتی کھلے گی دیم فینکنے حج موسم کا میس تکنہ کھان دنوں گے ویڈیا کی کھلے گی گرے شنگھایا کہ میہ ہونا کمکائی میدگا مشورا ہے ایک کو بدھی کروے ہوتی کھلے گی گے گئے میں بہو کہ مانے ہی دار ندوا کے ویڈیا کی کھلے گی فہمی دار ندوا کی کنکمائی میدگا مشورا کو واگ دکا می ہوں ایبو ما بسوی ہو ہدی گیا کا کیے نمکے عمرن سالیس اہر نوا می ہوں ایمی ہوں ایگیا کا نوا دانے تے دین فہم کن گوسوی مہدی وی گتن اینا گی اوفن بے فرون اوہار وے نیوی جام دان دین ارار مکائی دیکھول وی رکمین نیتی دیویت کن ہنگا فیر گوسوی گے بے فرون اوہار وما فو اینا گی بے فرون گے بے فرون کر عبد مناف گے در در کلون عبد دار گے در در کلون گے کی بائی مکن کن نکولا گا تمہن ہی کفو ہے ای می بائی می ہوں گے قدر آ عزت تیر کن مطی وی وی کوری ارائی گم باکم اٹکا اے گے در جر جائے گا بائکو گے ایم تیگا بے رکم گے کن تن نبہ ہٹ مرے عبد مناف کے بے فرن کی ہاشم کے فانا مطلبا عبد شمس آئی نوفل آئیے میبا امی ہوں مکم آئی مدگا واہ دکا ابا سوا بوڑو تٹ کا ہواند وڑا ہے کہ نرے گفرو گاری ہوگا بہتا فا تیمم میں کورا کمکائی ابا یتی بیک ہوئی آمین ہواند دا سے بنفو ہے دن فائے قرآن شنگ ہے کہ جماعت جماعت تک ترین بڑے تی مین ہوں تنگ ہے مین ہواند لے فو ہے ایک فاؤگا میبا امی ہوں قرآن گلے کنتو گا واہ دکا ابا سوا ہوا کن خدا فو ہے میبا امی ہوں گا نوکا ہواند لی مین ہوں نے کیے پھر ہی جیو میبا امی ہوں نکی فس قبیل آئے کہ بھائی کے ای عبد مناف کے درینا عبد العزا کے فوی اسد کے درینا زہرت کے درینا مرت کے فوی تیم کے درینا فیہر کے فوی حارث کے درینا میہ مکم مہن ہنگم عبد الدار کے درین نکم امی ہوں نائی ابا وان تی بھائی کو ہودا بلافا بڑو رکابی کا بکری کے لے اڑا کے نرے گفرو گاری ہوگا بھٹا فا گوائے فوے میہ کے تریان ابانا فا لوے فی کم مہن کی آہر مہنگے بھائی کے مہن نے دن فے مخزوم کے درینا سہم کے درینا جمع کے درینا کعب کے فوی عدیو کے درینا میبا امی ہوں گاس مین لے انگلائے فوئے میبا امی ہوں گے نمکا لے بو امی ہونے کی جے دن دبا امی ہوں ہتیار ہی فائے گے نکمے تھی وے واہگا دکا می دبا امی ہوں گے بیکن نوا قبیلہ قبیلہ کے مسکلی گاس دمید گا ہنگا واہگا دکا صلحوی مگی حجاجین کاندی نوا غافلہ غافلہ ہے ویرندوم کے ویرکما فینو کے ویرکما عبد مناف کے داریکوڑا مطمت ہے گفلو کے بندے رکما جدائے کے ویرکما دار ندوا کے ویرکما می تین کن تک عبد الدار کے داری کوڑا مطمت ہے فہمی دار ندوا کے ویرکن امی ہوں گے امتی گا انہ مونگ آئیس گسویو کے داری عبد العزا کے اسد کے حزام کے داری حکیم عبد الدار کے داری کوڑا کے میہ کو راہ مکا وکافی ہے می حکیم کے زمان کا اسلام دین اومفہ بیت المال ege huritan beenum begin ellakka dinar abikaviye mi vikeydu abdullah ibn zubair ena yadima vidaluviye kavfange izzetirikam fasa vikani tay hakim denneviye taqwaavir kannun ehin evis izzetirikam ebaytoy maras kelaga raskan flu gandhi buname algonu ege jahiliya zamanuga gati raham kare adu miviki ellakka dinar se tiebe kalunga hadir va tiebe kalung hekiko mi ellakka mi bahadani maras kelaga mauga hangram kura hangram veringe machade mi devi fari manfaabul wafa izzetiri kom bifari toy اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاة كيرت رسول السيرة بدار

ni'matakuge terein, kon kon ni'matakan heye. Hurum maqsuratun fil khiyam. Ey, feelige takuga faruda vevigenva hurun takeke. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنی نائی انسی نیب فہے تیا دبا میہن دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے

0: می پروگرام گ مہمنالی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت گ نمونا می فوت گ ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: می نو دی ہمگہ ہتس دینو گے اڈو

0: بمخرجين
1: ادري مي بالال شرح شرح بالال دي مت کمیت سلگم نگے پروگرام کے بیر وڈن دے پانی ال استاد سے سامے سکری استاد مرحبا گے تو
2: شکریہ
1: می ریال سولین می فوتو تین سٹیک ہدی ہدی ون باب

0: දීනී හේලුන් තෙරිකං ඉතුරු කොද්දනි නුවදිහ මෙගහර්ට්ස් දීනු ගැඩු රසූල් බේකලුනා නබී බේකලුන්ගේ සීරතකේ ඉර්ෂාදා නසෙහත්ගේ දම්මරේ
1: ඒ දම්මරුගේ අලින් හෝදේ තජ්‍රබායකේ හයාතුගේ රාස්තා ෆස්සිය ගෙංගුස් දේනෙ ආරු කාටියේ
0: ඒ ආරු කාටියගේ හිං මාදමයක් කොෂාරු කුරා තකෙච්චකි හේයෝ හලාල් තකෙච්චන් හදම
1: දීනුගේ අඩුන් ගෙනස් දෙනී
2: රසූලුන්නා නබීයෝ
3: ಹೋಮ ದುಹಗೆ ಮೆಂದುರು ಅಂಬ್ರ ದೇ ಚಹಾಯರು ರಿಪೀಟ್ ಅಂಗಾರ ದುಹಗೆ ಹೆಂದುನು ಅಕ್ಕಡ ತಿರಿ ಹು ಅದೇ ಪುದ ದುಹಗೆ ರೇ ತಿಹ ಕಡ ತಿರಿ ಹು
1: ಹಮೈಕಣಿ ನುವದಿಹ ಮೆಗರ್ಟ್ಸ್ ದೀನು ಗೆಡು
4: ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
5: صلى الله عليه وسلم
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دنيا گا ہن ونیکو اکلیگ فانو گے اللہ تو ام بکم بلون او ہاروی بڑ بے وے فلو او ہاروی دری دری کلونا دری دری کم بلون گے ترین ام دری کم بلک فیوا اہن ہوریہا دری دری کلونا دری دری کم بلون او ہاروی ای حبیف رون می فدا بودتی هیتام فلوتا کریمتی وموم وس می استکن نابدل کروانی هنی ورون کروافا صل اللہ علیه وسلم
0: الشیخ حسن توفیق
7: کڑین ریگنو اکاری چاہی می دین کیاڈو
0: سندورا
8: اسلام علیکم ایم ہے مسلم ماہن نا خطن نا افا ویر وقت کلکن ایدن میدس می گڑی کا سندر می پروگرام آئی کی کا می بدل کل لی ہودا می پروگرام کا می گنس دینی اشیح علی نجیب لیو وا دگت پبلشر سن پبلش کفا وا سور کے دیوین ماگو می فوتو کا وا واہکتا یہ نمال حساب مو فشکن کریت دانا واہک دنو دینی آشت ورودا
9: وکن کرا می ہونگ ایکنما بے گتون ವಕ್ಕಂಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಐಕ್ಕಿಣುಮಾ ಬೆಹೇಗತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀಕುರ ವಾಫಾವೆ